0: đi bình ngon thịt ta cái tí
1: đi xin đi bình ngon cái tí buồn bình ngon mà nghe nàng là bằng ngay gì
0: mà ngay gì
1: mà ngay gì đi ta ngàn nào.